Nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyamia wadi kudba, nyam